bade kropp. Og hei du, strålen var kanskje jeg her faktisk stærkladrøy. Og vi serverer deg sommeren på broilervis.

0: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med og
1: gi meg mat.

badekropp. Og hei du, strålen bak vanskje, jeg har faktisk dækla drøy. Og vi serverer deg sommeren på broilervis.